0: Tell me now, are you real or cold? 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、
1: Brand new Lorraine James single right here.
0: 音を感じる。
1: With Miho Hattori, this one's called Flatline.
0: ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。
1: New album drop next week. Eight days from now. Lorraine James for the record on Hyperdub.